0: hun dogukon inkar kurani tie deba mi hunge veri raskalange ni'mat tawge tereng kon kon ni'mat kan hiye
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: إِمِيهَاگِ وَرِرَسْكَلَاگِ حَضْرَتُگَا هُنَّنْ جِهَيْ هُرُمَامِدُ بِرُوَتِ وِجَّ مِيهَايَ دِئْ سُوَرُگِ هُٹِّ

ایمان وما رسولا تیبا میہن گوال وحال تیبا میہن اللہ ایمان وام وی کی وگن ہے یہ ادی ہم کشورم اکلانگ تیبا میہن گے کی بین کشور وگن وا احد ہپا وافا وے تیبا میہن نی مؤمنن کمگا وانم ہے.

0: السلام علیکم مسلم فرہن کے حیات و کرمت لان جہے ایک ایک مرحلہ تہو گا دینی کو دن کانتا تک قرآن کو انگے دے مسلم فرہن آگے نوانا پروگرام انسر رگتی بے ایم ہا بے فرن نمبر ہبا پروگرام ہے کم بدل کل دی ارون محمد رمیز مسلم فرہن میں پروگرام خاص کرے فاوی نمیس انگہن نویس میں پروگرام مہم معلومہ تکلی بے گندانے تجربہ کار علم برنگ گاری ہوں مہم معلومہ تک ارال کرے ویا میرے پروگرام ویس فرقود دے تو ارون میں بلانا
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: مسلم پھر ہنا،
1: مسلم پھر ہنا۔
2: یہ پروگرام ہوشیاری آلوند آلوند میں محمد رمیز۔ پروگرام کا ہمیں آیت تھکا حدیث تبھی داڑے دے بھی القاری فراق محمد۔ پروگرام فنوم گاہی تروی علی رازی، ٹیکنیکل گوتوں گاہی تروی ناہدہ محمد۔ پروگرام افید دی عائشہ تریز میں۔

0: حفظ مراجعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حفظ مراجعة كل ميد مدرسة كم تبي مسيح دي ملاك ده تكو دي مسوارة تيار وجن عسين هن هي مدرسة تيار وفتة تبي ورا
3: نبا
1: إيه مم أدوها كودي مس مدرس أميد كورنگي ورا تيار وجن كم تبي إنجي ده ميهار حفظ مراجعة غادي غاهر مواني سورة اللوحة انفشيگين سورة الناس يا حسابة حفظ كو أدي مراجعة وسورة جنفار كلها فوان ده إيه مم گینا گینا تکو دے مانے سورت اللہ آئین تیری گریہا سورت کے وارا رنگالا گینا گینا مراجا کولا گے وارا گینا مراجا کوران تا مکو دیں گے گا
3: لبا
1: ایم اکوچا کنگ ایم فاسے ہا گاڑی تکے گا کودیں دوالا کو اس سورے نو تا دے سورے اکوچا کنگ ایم فاسے ہا ممبر کا گینا مراجا کورا مانیں گے ہفز کورا سورت ہاندار نتما کے وارا گوز کمیں گے ہمیں اور ہاندار نیتے ہیں تو کو دن نکی انجام مراجع نکر انجام دو ہفز کوفا بیو مور گن گن مراجع کری ما ابا دو ساندار نگو ہننا نی سورت انگے این وگے این وگے دن فشانی سورت اللہ علاہ انفشگیں سورت اللہ اللہ حساب انگے دن افونا نحر من ہفز کوفا سورت اللہ لائل سورت آجے گے این سورت اللہ علاہ فشمائیں گا تو
3: لبا
1: ایم فرد مدرس می سور کیا لینے گے میہر مرنی حفظ قرآن حفظ قرآنی می سور فشائیں دیں دے بائی کل لگے داس قرآن گے کودی مثال کا کودی نا بائی کودی نا فسے ہوئے دانے تین آیتوں نونی دے آیتوں گے گتا داس قرآن بس نونی آنے بائی کودی نا فسے ہوئے دان فس آئے بس تنگے کچھ کامل لے کر نمانی ہے کچھ چلتا گے میں فسے ہے کونگو تے تو داس قرآن گے مگڑی کا مدرس میں گندانی فسائے تم گے ایم فرط مدرس کیا دینا سورت اللہ کے فرط ہم فسائے گے وارا رنگل انگاڑو ہم وانے میرا اکر تا مخرجوں کیا مریحا کو دیم اس وارا بڑا مسے کے کرم وانے گے حفظ کرم اندائے رنگل بالم وانے می خواہ خواہ رنگل انگادا کرے وے تو اتا خواہ انگو وے جنم تین آئین وے جنم آئین رنگل انگادا کرن اگو تا اکر گے مخرجوں رنگل کیے تو بالم وانے گے ایرون دس بار دس وانی اکل مخرج تک آئے کو انگے ایم اگو تا مسے کے کولا توری آگو دی دن حفظ کورن فیشو میں کورن ابدس دعا کیا ہندا ہم بھاٹا ما
4: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللهم سهل لي حفظ القرآن.

0: ریزق دیوی کم گے مچ کورا شکر کی اے ریزق دیوی رس کلاں گے دوگ کرم کم گا تھے بے می ہوں حدم گے
1: فلولا اذا بلغت الحلقوم
0: فاہ مروم گے وقت گا کھرا ہمیں فران آئیس نیوا ہڑیں اڑی جہندے
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: عَدِي اَهِنْدُ تِيَبَا مِيهُمْ بَلَ بَلَا تِبَمْوَي
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ
0: عَدِي تِيَبَا مِيهُمْ نَوْرِ اَمِيهَا آ اے بہی مروا میہا آ گائے کم بڑی تیمن رسکلانگی اہنے کمکو تیبا میہنک نفنے

kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwaku rawafawe تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا رواه الطبراني معني أندا جندموه معني كي فافتكن أراغنموه فافتكن أراغنموه تيباميهم فتسنما دو كفنما فافتا فوهي جنده أندا جندموه معنی کی فافتکن اراغنموے فافتکن اراغنموے ایفاو تی ابامیہم من در نماد کفینما فافت فوہیویگن دے اندا گندموے معنی کی فافتکن اراغنموے فافتکن اراغنموے دین ایفاو تی ابامیہم عصر نماد کفینما فافت فوہیویگن دے اندا گندموے معنی کی فافتکن اراغنموے فافتکن اراغنموے دین یفہو تیبامیہم مغرب نماد کفینما فافت فوہویگندے اندا گندموے معنی کی فافتکن اراغنموے دین یفہو تیبامیہم عشاء نماد کفینما فافت فوہویگندے یفہو تیبامیہم ندموے ایفہو تیبامیہن ندین ہیلو ما ہمیا ایویس عملین ملیو وانتے تحترقون میباہو گے مانے کی کشن اراغنموے ہندان نتی گندے ادی فروا کڑکرموے مندرو نمادو کفینما فافتا فوہی گنوے میتنوگا میشارک کرنی علیفانوگا انداغندا فدین انداغندا واہکے ای علیفانو گاویس ہونو کما انداگن دیومگے بارو اکولئی فا واتیے ادی مندرو وگتو اومن دووی گندے ادی اننی دعا گاویس مفدین اشاراتیں ہمینے اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد رواہ مسلم حد دوا بڑو کرے وی رس کلاکو میالاگے فافتا گنڈو فنوننا فنیننا فنون دوے صافو کو دیوان دے فافتا کو گا ہونو کن اکولوے نمادو گے سببوں اے ہونو کن مڈو کو دی صافو کو دے نمادو گے میواتا ہوگے ترین امی بڑو امی وائکی نمادو گے سببوں علا کورا فافتا

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namadaki in amatang agulmen ada kurmuga farwatirumga sobum madama qiyamad duhum agulmenna emme bodu kamiyabi libigendane amal namada behigotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam agulmenna bayan kutirni alage amal tugetere ena kufawa kankamugetere emme furatam qiyamad duhum hisab lebe shi namada behigotun ena madu ge hisab ragalwe chama farma ena kamiyabwe falahu libijje mane ki suwurge gahulwe rikamuga ena wege hingejje ena madu muniwe maduwejje kama vanama nota ena madu hisab korewe iruga ena madu furihama efa nuwa kama vanama ena ki gelle niwe halaku efa wa mihike farun namata kameduga hisab korewi ena matuga unikame wa kama vanama din allah subhanahu wa taala وحي قربه من إله علاج سنة نماذج تك بلا إن نماذج تكون فر نماذج من فر هم قرش إن دعاء إن عج سنة نماذج تك بلبي إن نماذج تكون إن عج أني فابع فريم قربه كم فانا ما إكن قربه إفاد حالة تجا أقول من نام دعاء حساب قربه كن دعوة لبتي أخونا أختمني فر الفس نماذج إيجي وبوتوا أدا كورما إكوا هم أهمه إن نماذج تهوا أني كمن مردان كمتر Argumen, Enamatog, Isoga, Urma Shokurefawa, Karawati Sunetaka, Adibis, Duhan Amada, Adihamahime, Reganoge, Vituria, Mifada, Alukanta, Kurumga Argumen, Faruati Rivang, Ebeje, Sunne Namadaki, Argumenge, Foru Namaduga Hun, Unikan, Fubadala de Kamaka Vuma Ekuga. Hama ehemme farul namadan algolmenna libigenda warabbodu hivvari kamuga vigenda enkamun algolmen farul namataka adi hama ea gulifawa sunnetan adakurumuga farwaatiri edo mahindawa wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alameen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اے ایمان بے جمیز تکنے تیہ بیمی ہوں گینہ بے گنوا ہند مکلو مکن اللہ ہند مکر آشے آدھی ہندونا حویر ایک لانگی تسبیح کیا اولے شے
1: اڈوہ سون تیہ گندوانی تیہ بیفنوں کے دینی مرشید
2: دینو گیڑو دینو گیڑو

0: ذنوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: دنگ ہو رہی ہے کو دنگ بس مدرس گردہ شو میاد کو فیلارو کیا دانش